nga i kakai for fora mo ui roa wai di monua puto korahi for fora mo ui fai bea e pusi fonua tiki kakai ki olunga lea po haupo lea kuovo koi fufunga mo ui